0: godine stoje, nikada te više.
1: 7 sati je, poštovani slušatelji, dobro vam jutro.
0: Da se učer
1: dobro jutro, ovo subotnje jutro.
0: Vidjeli nas dvoje.
1: Vani tmurno, kišovito, oblačno.
0: Stajao na cesti.
1: 12 stupnjeva Celzijevi trenutačno u zemlji Valentino.
0: Ugledao.
1: A dobro, vikend je. Za mnoge dani za odmor. Danas, sutra. A do 12 sati tako će biti prilagođena i muzika za vas.
0: Pričaš mi o svemu.
1: Da uživate u razmišljanjima. Ako imate razvijenu maštu, kažu mašta može svašta. Sa vama do 12 sati bit će tajči uz domaće i strane balade. Vjerujem da ću vam uljepšati dan bar s glazbom. Dobrodošli, svakako ugodan, lijep i uspješan današnji dan.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

7 sati i 22 su minuta, sada ćemo da vidimo kakvo je stanje na cestama ovog jutra. Pojačani intenzitet saobraćaja na cestama u BiH, a posebno je frekventno u užim gradskim zonama. Apeliramo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže ostojanje između vozila. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste Kakanje Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 na dionicama Nemila Golubinja, tunel Bosna, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina Banj Brdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanca Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradiška i Gradina duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno. Vozačima ORV želi sretan put. 7 sati i 23 su minuta. Ostanite uz jutarnji program.

0: Passat, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji autodijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski radio Valentino.

7 sati i 35 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole ovog jutra. Do 11.30 radarska u Blatuši, općina Zenica.

Do 11 sati i 30 minuta radarska u mjestu Misurići, općina Maglaj. Od 8 do 10 i 30 radarska u Matuzićima, općina Dovojug. Od 8 do 10 sati radarska u Tatarbužaku, općina Žepče. Od 8 do 12 sati radarska u Olovskim Lukama, općina Olovo, cesta Tuzla Sarajevo. Do 8 sati radarska na cesti Srebrenik Špionica, cesta Tuzla Orašje. Od 8 do 9 sati radarska u Oskovi, općina Banovići. Od 8 do 9 sati radarska u Janji, općina Teočak.

Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradiška i Gradina duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Svakako vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. 7 sati i 37 minuta. Ostanite uz jutarnji program.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

0: Obiteljski
1: radio
0: Valentino.
2: Maksi Oraš je objavljuje natječaj za rad u upravi u sljedećim odjelima: knjigovodstvo 1 izvršitelj, kadrovska evidencija 1 izvršitelj. Prijaviti se možete osobno u upravi poduzeća na adresi 8. ulica broj 44 Orašje ili pošaljite svoj životopis na mail posao@maksiorasje.ba. Za više informacija posjetite naš Facebook profil ili nas kontaktirajte na broj 031 713 803.

More za dvoje ili tisuće tvoje. Zaigrajte veliku nagradnu igru Maxi Marketa, jer troje sretnika osvaja ljetovanje za dvoje u luksuznom hotelu Olympia Sky u Vodicama, a tu je i 7 drugih vrijednih nagrada. 1000 maraka na poklon bonovima za potrošnju u Maxi Marketu. U najbližem Maxi Marketu svaka kupovina od 30 maraka može biti dobitna. Ugodnom i povoljnom kupovinom u Maxiju povećaj priliku za dobitak.

8 sati i 22 minuta, sada ćemo da vidimo kakav će nam biti danas dan. Čitamo horoskopa, čitamo za one koji su rođeni u horoskopskom znaku Ovan. Tijekom vikenda mogla bi se probuditi stara emocija za koju se vjerovalo da je zauvijek utišana. U odnosima će biti prisutna pojačana potreba za pažnjom i razumijevanjem. Jedan neobičan susret mogao bi ostaviti snažan dojam i otvoriti nova pitanja. Slobodni ovnovi mogli bi biti priučeni osobom koja djeluje tajanstveno i nedostižno. Iako će vikend donijeti odmak od poslovnih obveza, misli će često biti usmjerene prema financijama i budućim planovima. Mogla bi se pojaviti informacija koja će promijeniti pogled na jednu suradnju. Osjećaj da je vrijeme za veće promjene bit će sve izraženiji. Kod nekih ovnova probudit će se želja za dokazivanjem i izlaskom iz poznatih okvira. Pojačana energija mogla bi se izmjenjivati s iznenadnim umorom. Organizam će burnije reagirati na stres i manjak odmora. Bit će naglašena potreba za mirom i tišinom. Emotivna iscrpljenost mogla bi se odrasti kroz nesanicu ili napetost. Snovi bi mogli biti neobično živi i povezani s prošlim događajima. Pojavljivat će se simboli zatvorenih vrata, dugih hodnika i nepoznatih glasova. Jedan san mogao bi ostaviti snažan osjećaj upozorenja. Mogli bi se javiti iznenadni uvidi povezani s osobnim odnosima. Intuicija će biti pojačana i često točna. Nešto što je dugo bilo skrivano moglo bi postati potpuno jasno.

Bik. Emotivna sigurnost bit će važnija nego prolazna uzbuđenja. Partnerovo ponašanje moglo bi izazvati sumnju, ali pravi razlozi tek će postati jasni. Slobodni bikovi mogli bi osjetiti snažnu povezanost s osobom koja djeluje potpuno drugačije od njih. Večer donosi toplije emocije i više nježnosti. Na poslovnom planu otvarat će se mogućnost koja je donedavno djelovala nedostižno. Netko iz poslovnog okruženja pokazat će veliko povjerenje u vaše sposobnosti. Financijska situacija postupno će se stabilizirati, iako će ostati dojam nesigurnosti. Važna odluka mogla bi biti odgođena do sljedećeg tjedna. Organizam će sporije reagirati na napore i stres. Osjetljivost vrata i leđa mogla bi stvarati manje tegobe tijekom dana. Potreba za kvalitetnim snom postaće izraženija nego inače. Mirniji ritam donijet će osjećaj ravnoteže i unutarnjeg mira. Blizanci. Komunikacija će igrati ključnu ulogu u ljubavnom životu. Jedna poruka ili poziv mogli bi izazvati snažne emocije. Zauzeti blizanci mogli bi osjetiti potrebu za većom slobodom unutar odnosa, a slobodni će privlačiti pažnju bez posebnog truda. Na poslovnom planu očekivat će se brze reakcije i snalažljivost. Bit će otvorene dvije mogućnosti između koje neće biti lako izabrati. Kolege bi mogle pokazati neočekivano lice. Financijska situacija počet će se razvijati u povoljnom smjeru. Moguća je pojačana nervoza i unutarnji nemir. Misli će biti ubrzane, a koncentracija promjenjiva. Organizam će osjetljivo reagirati na nedostatak odmora. Pred kraj dana vratit će se osjećaj energije i motivacije. Rak. Emocije će biti izraženije i intenzivnije nego inače. U odnosima će se tražiti sigurnost i toplina. Moguće je da će neka neizgovorena osjećanja biti napokon prepoznata. Intuicija će snažno voditi kroz ljubavne situacije. Na poslu će se tražiti dodatna odgovornost. Netko bi mogao prepoznati trud koji je dugo bio neprimijećen. Financijska pitanja zahtijevat će više pažnje. Dugoročni planovi počet će se slagati jasnije. Osjetljivost organizma bit će pojačana. Emocionalno stanje snažno će utjecati na fizičku energiju. Bit će važno pronaći unutarnji mir. Obnova snage događat će se kroz osjećaj sigurnosti. Slušamo Gorana Kalana, nakon njega nastavljamo sa horoskopom 8 sati 28 minuta. Vi ostanite na istim valnim duljinama.

Nastavljamo sa horoskopom, a stigli smo do lavova. U ljubavnom životu mogla bi se pojaviti potreba za dokazivanjem osjećaja kroz konkretna djela. Kod zauzetih lavova mogla bi se otvoriti tema povjerenja i zajedničkih planova. Slobodni bi mogli privući pažnju osobe koja je dugo promatrala iz sjene. Emotivni odnosi djelovat će intenzivnije nego prethodnih dana. Na poslovnom planu mogla bi biti naglašena borba za utjecaj i priznanje. Jedna vijest mogla bi donijeti olakšanje vezano uz financije ili dugotrajan projekt. Bit će jasno tko iskreno podržava vaše ideje, a tko samo traži korist. Moguće su promjene koje će dugoročno donijeti veću stabilnost. Energija će tijekom dana oscilirati između snažne motivacije i naglog umora. Organizam bi mogao tražiti više kretanja i svježeg zraka. Napetost bi se mogla odrasti na kvalitetu sna. Večer bi mogla donijeti osjećaj vraćene snage. Djevica. U emotivnim odnosima osjećat će se potreba za iskrenošću i stabilnošću. Sitni detalji i neizgovorene rečenice dobivat će posebno značenje. Slobodne djevice mogle bi neočekivano privući osoba koju su do sada promatrale samo prijateljski. Jedan pogled mogao bi otvoriti pitanja koja su dugo bila potisnuta. Na poslovnom planu očekuje se pojačana dinamika i više obveza nego što je planirano. Netko će pokušavati ubrzati odluke koje još nisu dovoljno sazrele. Financijska situacija ostaće stabilna, ali će se osjećati opriz prema većim troškovima. U pozadini će se razvijati mogućnost suradnje koja donosi dugoročnu korist. Organizam će biti osjetljiviji na stres i mentalni umor. Moguće su manje tegobe povezane s napetošću ili nepravilnim ritmom odmora. Tijelo će jasnije pokazivati kada je potreban predah. Osjećaj ravnoteže vraćat će se kroz mirnije okruženje i distancu od tuđih problema. Vaga. U odnosima će se tražiti ravnoteža, ali emocije će često prevladavati nad razumom. Jedan neočekivan susret mogao bi probuditi osjećaje koji su dugo bili uspavani. Privlačnost će biti snažna, ali praćena dozom nesigurnosti. Vikend bi mogao donijeti trenutak koji mijenja pogled na ljubav. Financijska pitanja polako će se stabilizirati, iako će postojati osjećaj neizvjesnosti. Moguće su zanimljive informacije povezane s novim suradnjama. U jednom razgovoru mogla bi se otvoriti vrata koja su dugo bila zatvorena. Strpljenje će donositi prednost. Umor će se osjećati više psihički nego fizički. Tijekom vikenda mogla bi se javiti potreba za mirom i povlačenjem iz užurbanih situacija. Tijelo će tražiti više sna i opuštanja. Emocionalna ravnoteža bit će ključna. Snovi će biti puni simbolike povezane s odnosima i prošlošću. Jedna slika iz sna mogla bi se ponavljati više puta. Intuicija će biti pojačana tijekom večernjih sati. Pojavit će se osjećaj da dolazi važna promjena. Skorpion. Strasti će biti naglašene, ali će istovremeno postojati potreba za skrivanjem pravih osjećaja. U odnosima će se osjećati snažna privlačnost, ali i opriz prema mogućim razočarenjima. Slobodni škorpioni mogli bi ući u intrigantan razgovor koji vrlo brzo poprima dublji ton. Jedna tajna mogla bi izaći na vidjelo. Na poslovnom planu bit će prisutna želja za većom kontrolom situacije. Moguće je da će se otvoriti tema novca, dugovanja ili raspodjele odgovornosti.
Netko će pažljivo promatrati svaki potez i procjenjivati namjere. Iza mirne atmosfere skrivat će se napetost koja se jasno osjeća. Unutarnji nemir mogao bi se odrasti na kvalitetu odmora i koncentraciju. Organizam će snažno reagirati na stresne ljude i iscrpljujuće razgovore. Kod pojedinih škorpiona mogla bi se pojaviti potreba za povlačenjem i tišinom. Večer donosi osjećaj emocionalnog rasterećenja. Slušamo Kemala Montena, nakon njega idemo u završnicu današnjeg horoskopa. Sada je 8 sati 37 minuta. Ostanite uz ORV.

sada smo u završnici današnjeg horoskopa, stigli smo do strijelca. Ljubavni život mogao bi postati dinamičniji nego posljednjih dana. Jedna osoba pokazivat će sve veći interes, ali neće odmah biti jasno što zapravo želi. U vezama će se osjećati potreba za više spontanosti i zajedničkih trenutaka. Slobodni strijelci mogli bi doživjeti neočekivani flert tijekom sasvim obične situacije. Poslovne obveze gomilat će se brže nego što se očekivalo. Unatoč pritisku pokazat će se dobra sposobnost prilagodbe. Financijska pitanja mogla bi zahtijevati dodatnu organizaciju i oprez. Jedna ponuda ili razgovor mogli bi otvoriti sasvim novi smjer razvoja. Energija će tijekom jutra biti snažna, ali bi se kasnije mogao pojaviti umor. Tijelo će tražiti više kretanja i manje zadržavanja na jednom mjestu. Moguća je osjetljivost na stresne situacije iz okoline. Večernji sati donose osjećaj lakšeg disanja i smirenosti.

Jarac. Emócie će biti suzdržane, ali duboke. Odnos će se razvijati kroz stabilnost. Jedna situacija zahtijevaće ozbiljan pristup, povjerenje će biti u fokusu. Ambicije će biti naglašene i jasno usmjerene. Rezultat će dolaziti postupno. Jedna odgovornost donijet će dodatni pritisak. Uspjeh će biti zaslužen. Izdržljivost će biti na visokoj razini. Umor bi se mogao prikrasti neprimjetno. Potreban će biti kvalitetan odmor. Stabilnost će se održati disciplinom. Vodenjak. Odnosi će biti nepredvidivi. Pojavit će se potreba za slobodom. Neke situacije mogle bi iznenaditi. Emocije će biti izražene na neobičan način. Inovativne ideje doći će u fokus. Bit će prisutna želja za promjenom. Neki projekti mogli bi krenuti u neočekivanom smjeru. Kreativnost će biti naglašena. Mentalna energija bit će visoka. Moguća je blaga napetost. Bit će važni trenuci opuštanja. Fokus će se brzo mijenjati. I ostale su ribe. Emocionalna dubina bit će pojačana. Neki odnosi mogli bi dobiti romantičnu notu. Bit će primijećena potreba za povlačenjem u vlastiti svijet. Intuicija će igrati važnu ulogu. Na poslovnom planu pojavit će se potreba za prilagodbom. Neke situacije neće biti potpuno jasne. Bit će važno osloniti se na unutarnji osjećaj. Kreativnost će donijeti prednost. Osjetljivost će biti naglašena. Tijelo će reagirati na vanjske utjecaje. Bit će primijećena potreba za mirom i tišinom. Oporavak će doći kroz opuštanje. To bi bilo sve za danas horoskopa što se tiče. Nadam se da vam piše lijepo. Još jednom svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan, svakako uz obiteljski radio Valentino.

0: tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.
3: 9 sati i 7 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11.30 radarska u Blatuši, općina Zenica. Do 11 sati i 30 minuta radarska u Misurićima, općina Maglaj. Do 10 sati i 30 minuta radarska u Matuzićima, općina Doboju. Do 10 sati radarska u Tatar Budžaku, općina Žepče. Do 12 sati radarska u Olovskim Lukama, općina Olovo, cesta Tuzla Sarajevo. Do 10 sati radarska u ulici Mitra Trifunovića Uče u Tuzli. Do 10 sati i 10 minuta radarska u Podgorju, općina Banovići.

u Brčko distriktu od 9 do 11 sati, radarska na cesti Brod Bukvik. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja za putnička vozila nisu dulja od 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put.

Astad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi.

0: noćas srušio se svijet.
1: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
1: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
2: www.drmarkovic.com.
1: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
3: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
4: Pozovite 066 278 249.
5: Obiteljski radio Valentino.

sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

od 10 do 11 sati, Radarska u Snježnici, općina Teočak. Od 10 do 11 sati, radarska kontrola na cesti Zvornik Priboj. U Brčko distriktu do 11 sati, radarska na cesti Brod Bukvik.

Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Obiteljski radio Valentino.

Meni više ništa ne treba, dao si mi Bože sve, put pokazao da ne zaludam, obraz čist.

više ništa ne treba. Dao si mi, Bože, sve. Na usne pjesmu, pa kroz vinograd ispunio svaku želju.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

Federalni hidrometeorološki zavod objavio je detaljnu prognozu za vikend, prema kojoj građane širom Bosne i Hercegovine očekuje nestabilno vrijeme praćeno padavinama i vjetrom. Već danas u cijeloj zemlji bit će oblačno vrijeme sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Tijekom današnjeg dana duvaće vjetar umjerene jačine koji će povremeno imati jake udare zapadnog i jugozapadnog smjera. Kada je riječ o temperaturama, najniža temperatura zraka kreće se većinom između 9 i 14 stupnjeva Celzijevi, dok će najviša dnevna temperatura uglavnom iznositi između 12 i 18 stupnjeva. Sutra u prijepodnevnim satima zadržat će se pretežno oblačno vrijeme. Slaba kiša očekuje se u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Ipak u drugom dijelu dana doće do postepenog smanjenja oblačnosti i stabilizacije vremenskih prilika. Sutra će duvati vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutro će biti osjetno hladnije u odnosu na današnji dan, pa će se najniža jutarnja temperatura zraka kretati između 6 i 11 stupnjeva Celzijevih.

Evo danas je 16. dan 5. mjeseca. A još se nismo ugrijali ono. Na suncu. Valjda stigne i sunce. Rode su stigle davno, ali sunca nam nema.

Maxi Oraš je objavljuje natječaj za rad u upravi u sljedećim odjelima: knjigovodstvo, jedan izvršitelj, kadrovska evidencija, jedan izvršitelj. Prijaviti se možete osobno u upravi poduzeća na adresi 8. ulica broj 44 Orašje ili pošaljite svoj životopis na mail posao@maxiorasje.ba. Za više informacija posjetite naš Facebook profil ili nas kontaktirajte na broj 031 713 803.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Najnovi trendovi.
1: Najbrža isporuka.
0: Najljubaznija usluga.
1: Najpovoljnije cijene.
0: Najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru, Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme, Voker, DOO Gradačac.
1: Voker.ba.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: More za dvoje ili tisuće tvoje. Zaigrajte veliku nagradnu igru Maxi Marketa, jer troje sretnika osvaja ljetovanje za dvoje u luksuznom hotelu Olympia Sky u Vodicama, a tu je i 7 drugih vrijednih nagrada. 1000 maraka na poklon bonovima za potrošnju u Maxi Marketu. U najbližem Maxi Marketu svaka kupovina od 30 maraka može biti dobitna. Ugodnom i povoljnom kupovinom u Maxiju povećaj priliku za dobitak.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

0: Passat, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad Tuzla Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Ovo je moj radio. Radio Valentino.

restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte restoran Ambasador. Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: centar, digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti i prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

12. sat je, poštovani slušatelji, i to bi bilo sve u današnjem prijepodnevnom programu na valovima ORV-a uz domaće i strane balade. Sa vama je bio Tajči, ja vam želim ugodno i lijepo popodne, svakako i ostatak vikenda. Vi ostanite na istim valnim duljinama. Svako dobro i do slušanja.

Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu. Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
1: Pozovite 066 278 24.

0: Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopravonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško.
1: Obiteljski radio Valentino.

Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

Tan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus. ORV Radio.

0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: More za dvoje ili tisuće tvoje. Zaigrajte veliku nagradnu igru Maxi Marketa, jer troje sretnika osvaja ljetovanje za dvoje u luksuznom hotelu Olympia Sky u Vodicama, a tu je i 7 drugih vrijednih nagrada. 1000 maraka na poklon bonovima za potrošnju u Maxi Marketu. U najbližem Maxi Marketu svaka kupovina od 30 maraka može biti dobitna. Ugodnom i povoljnom kupovinom u Maxiju povećaj priliku za

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: Obiteljski
5: radio
4: Valentino.

Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti i prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda,
1: sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme Voker, DOO Gradačac.
1: Voker.ba.

0: More za dvoje ili tisuće tvoje. Zaigrajte veliku nagradnu igru Maxi Marketa, jer troje sretnika osvaja ljetovanje za dvoje u luksuznom hotelu Olympia Sky u Vodicama, a tu je i 7 drugih vrijednih nagrada. 1000 maraka na poklon bonovima za potrošnju u Maxi Marketu. U najbližem Maxi Marketu svaka kupovina od 30 maraka može biti dobitna. Ugodnom i povoljnom kupovinom u Maxiju povećaj priliku za dobitak.
1: RV Radio. Najbolji u eteru.
2: Connection Express.
1: Najbolji.

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitativima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1.

0: Action Express.
1: Najbolji od najboljih. Obiteljski radio. When I met you in-

Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: Esmrkaljević DOO nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Obiteljski radio Valentino.

Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.

Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe, Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: i ugradnja autodijelova Mirado, Tuzla, Srebrenik, Gračanica i Gradačac. Originalni i kvalitetni rezervni dijelovi, brza usluga i stručni savjet, kočnice, filteri, akumulatori, remenje, autogume i još mnogo toga. Za one koji znaju, 30 godina uz vas. Mirado, Tuzla, Stupine, B11, telefon 035-252-248.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Maxiju povećaj priliku za dobitak. ORV Radio. Najbolji u eteru.
1: Connection Express.

More za dvoje ili tisuće tvoje. Zaigrajte veliku nagradnu igru Maxi Marketa, jer troje sretnika osvaja ljetovanje za dvoje u luksuznom hotelu Olympia Sky u Vodicama, a tu je i 7 drugih vrijednih nagrada. 1000 maraka na poklon bonovima za potrošnju u Maxi Marketu. U najbližem Maxi Marketu svaka kupovina od 30 maraka može biti

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DO.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

Mustad Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad Tuzla Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi

razmazio sam dragu, dao sam je sve, kadeno njena drugome, etu pjesme obuze, obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi trud, bez milosti me kura.

0: za dvoje ili tisuće tvoje. Zaigrajte veliku nagradnu igru Maxi Marketa, jer troje sretnika osvaja ljetovanje za dvoje u luksuznom hotelu Olympia Sky u Vodicama, a tu je i 7 drugih vrijednih nagrada. 1000 maraka na poklon bonovima za potrošnju u Maxi Marketu. U najbližem Maxi Marketu svaka kupovina od 30 maraka može biti dobitna. Ugodnom i povoljnom kupovinom u Maxiju povećaj priliku za dobitak.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
2: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
2: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
2: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško Distrikt.
2: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.